0: rang khonsu ni bo zhong de du ge.
1: Din zhe ge ba. Nie rang de duo mo zhe ge da ro xiao shi ba.
0: Mo ge nie ge dan pi. Le song a de. Zhu yin da.
1: Yo. Wei. 喂，是我，我让你可就偷了啊！